tumegu mingwema ndageya miti mikama mipangwe miko mikari mita eke mitunu.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: come on ke ke ni ngonga ka ti ke ya ya tangwe wa toni ma toni momo tamen da kuma tswa tswa to ata tu tsawa ndaye wonwe nwa ya tsa ba ga kunenxe he sakwa de enqo taki a tshume sinxe xa he tsuka dzinxe xa thamixe xa ma amata ke imam tshuba mo twa tsho taganda ya tsuwa tsha khada nginga khole o much tonda tu no much tonda tu much tonda tu ngai much tonda tu a khokushin tsi tonda dai ka khase khoda chi he una ga ta gandile nge tsemo ze tsakwa kwa tsatsa kwa nga teke tonu ma tonu kana nna nna u ngwa tsakwa ya tau he Tawa ke tonu ma tonu nga a tshotu na tshotu nga a tshotu nga ndwa. Tane tshotu e gong. Taka ande ke ta kumkuma kwe, kumkuma kwe leka kuru. Ta se ka ka tshao tshachi de nga ma ake ka tshachi kakanda akula kuna a tani tshia juka juku na nga prapapu gumka ka kuna nga. Ta ya, mani nga tuwa chi de mchao ma kwasi. Mani nga cha chao. Kwaya ya ya ta khala tsike kaideng utsha ngelenge tsa mwase akwa nyantwa ta nyantwa ta nyantwa ta nyantwa ta nyantwa ta nyantwa ta nyantwa ta sungwa mkaka ku aku ku ngalika ka sungu mkaka ku ngalika ka ku sungu mkaka ku ngalika tonuma tonu tonuma tonu tonuma tonu he una ke ta tsamne nyantwa ta ne tsa tsa ta nyuma ngatsina ngwe ngoya ya ya ya khayda ngwe kuna gata tuluta wa ya ya ya khayike tsakwata asinda hongya nda tuluta ota hongata gathala nga ga khokwa diamond hebuna ke dange ngonga nya sinda nga ya ya songo tuluta tuluta o maike tsakwata tuluta khabu khau khau khau di tala tala keke inga de gathiko nqa kanqa anqoke chede nqa igqiqe ma agqoke nqa ngingathala ngixoxwa nanandwa handle ngeke mose nqa nqa handoda ngechata we go ha una kidana handoda ngcinqa mbini dumbe cha ngcinqa sachone nanga ewuna tonuma tonu chotwa nqa ke ke kenge kuna tangana handoda ikhulule nqa ke kuqwa nqa ngcinqa nqa sangwe ke jucha e akhi ya kana ka mun makwa ku u dzani cha dake sangwe ka ku taka kula ai ya jucha a twa khali ha kusa te ya kutri dake ma khali ta sanga so dia so kwa he ya kana tsema ka nnga ke tonu ma tonu tonu ma tonu tonu ma ai ya gogo ya ngo nya ka wana ke u le ka komba i he una ke nga chotu me gangwe ke una ta nga sinda skonda ta nga ke ne muda nga ke ne nda nga sake a ja khada ka ne khada ke bi sake sinda isin ko ke skonda ke da sko ke skonda ke ne ba ni ke go he na ko ko no a ka bu de ake puke nga da skonda ta ke khada ke puke go ngi da ko ko de ake na da sake tang chim ko u tang chi hebuna kinga sikondo ada sikondo ada sikondo ada sikondo ada sikondo kamnyoke a ikotota kota kwa kwi ikotota kwa kwi ikotota take nge a homna kwa dokule de mate khama de minget minge minga daba yawe miko kungata ba puke guke kukwa ke puke kungi a ntsane atswa kana kha kha tete atswa tsela le tewa tsela ng tswe ga ka khau tsa ka ng ta ka tswa tkhaba khau tswa tkhaba go ka ba a khukhula ng seng se seng jeleng ke khula ng a khube ng ke tswa ye Aki migo nga minga miga kula. Asaka angakula. Anga angakula da mit saki tsage yusat mi jaga kula da zodi kacho angili. Daba kanga wa gui. Guse tu asini toko ta. Sana daba ungi toko. Ami ngutang ka. Hakini nga nga. I'm going to go to the house.
3: Gungum kau, ah, mak.
2: chum. Catching, a catching by. Yeah, come at no catching the twa, Nagunda, and they cut big at a quarter, and they did the creature with the name like a cutting a quarter, and I'm taking the yo. Yo, I should go get Jordan. Okay, told you, Kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung, kung,